0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno bojanje spominov.
2: Srečanje generacij.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Tan, Back in Tan, Karnival. S prijatelji. Power Dancer.

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno obojanje spominov.
2: Srečanje generacij.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Tan, Back in Tan, Karnival. S prijatelji. Boulevard Dance.

0: 90-a so zakon.
1: Prištokla prespi. Poviseča maglo. Tiho sam. Med njimi stojim. Le nogi.

Ajde, piši. Doggy dog. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon rula.